0: niin, nyt Jaana Helsingistä sanoo heippa ja toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi vierailemaan. Toivottavasti nähdään.
1: Hei, moikka, mä oon Jerry Toivonen. Oli kiva jutella kanssanne ja toivottavasti nähdään myöhemmin.
2: Kiitos tosi paljon vierailusta täällä Arkkitehtuuri- ja Designmuseossa ja tervetuloa meidän tuleviin näyttelyihin.
3: Dit was Willem Hagedorn vanuit Helsinki. Hartelijke groeten. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Het was mijn waar genoegen om u te woord te staan vanuit de Enna Collection Helsinki Gran Hansa. En hopelijk tot snel.
4: Heippa, Anna täällä vielä. Toivottavasti saadaan teidät kaikki Suomeen tutustumaan meidän upeaan puhtaaseen luontoon.
5: Christian Angelov ravintolan oli tästä näkemiin. Kiitos kun kuuntelitte.
6: Hei, olen Katja Hagestamme. Olen tosi iloinen, että olen saanut jutella teidän kanssanne. Ja
7: hyvästi yö! Hyvästi yö! Hyvästi yö!
8: Hyvästi. I am Finnish. Ich bin jetzt fertig und ein Finne. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
9: Na, da bin ich ja schon mal gespannt, wo es in der nächsten Woche hingeht, denn in einer Woche, da wird natürlich wieder gereist, hier bei Ursichtradio mit Alexander Tauscher und ich werde auch wie sonst und immer wieder die Sendung zusammensetzen. Ich bin und bleibe Eber Dietrich und danke fürs Interesse, sage Tschüss, bis denne.